با درود بر شنوندگان گرامی، روی رادیو کمپوس هستید. 92.1 مثل هر هفته برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. تا ساعت 12 در خدمتتون هستیم. تلفن رادیو 02-648-17 میتونید با ما در تماس باشید. Vous écoutez Radio Campus 92.1 FM, c'est l'émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17.

خب دوستان، برنامه ما در اینجا تموم میشه. امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید. با ما در تماس باشید از طریق آدرس ایمیل ما campus@yahoo.com. Cette émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17 ou par notre adresse email campusiran@yahoo.com.